nors visom iliuzijom pasikartot nelemta šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas sumesti židinį.